Sabre jaw kuna mamia. Me makuku amam. Na se sabre makuku dia. Me masa forward me kumbi mawo. Ano pe e de na okun da wanim. E de ne ade so a waso aso a. Ukom eribuo. Ya okono ma yesu nkuto wate. Adwuma ko. Asitina mu ko. Sika samai wako abu akoma. Jani nyina mu ma owura no wate. Bata kinkai no. Bata ochra no. Yesu watina semu. Owura no watina semu.

Nyame do so. Bilavo. Nyame ya oyo do. Papa eno na mwa Yesu. Oh. Kwenye nemu. Ya wana oje tata, wana oje ko. Yini mse, sani wasa mwakano. Se wosu ni mungu yeni mwasia. Nukure ya si wose. Ya si yenu asia diya hotosu siya. Wati asia dane dada ya brabo mwye nyame. Ya jutum, se papa. Nyame yano. Yadi yenye nano. Soso hini safu rade.